0: Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Nuttjunde kapitel. Vust hei nu hin fyrre sottmalen, øysene fyre skipaner om godstjenestene, og hei jøreskan halgjedom. Då at her var skipa Kjalbu, hin fremra, og i henne våre bæge ljósastætjen og bore og sønnesbreiene, og hon verur kalla hitt høylaja. Men attan fyri anna forhenge var Kjalbu som kallaist hitt allarhøylajasta. Her var røykjelses altari av gudle og sottmala ørkjen, som lögd var vi gudle öll som hon var. Og i henne var en gudl krukka vi manna ui, og stævar Arons, som blóma hei og sottmála talvinar. Men uppi yfir henne væru dordar kirúbar, som skugga og út yfir nái stólen, men om hetta hvörst fyrir sé skal nú ikkje vera tala. Tói nú hetta sólogi skipa, tá genga prestane stövut inn og hina fremru kjallbúna, du ja tøyr gjera tænastna. Men innu i hina gongur øyna høvudspresturinn øyna fer om ari. Ikki utan blå, som han ber fram fyrir sig sjálva og fyrir mistök folksins. Og vi hesum synir høyla i anden, at vevurinn til haldjedómen enn ikki vorin kunnur, meðan hinn fyrra kjallbúin enn stendur. Tøy at hon løyking om hesa nuverande tøy, og samsverande henne vera framboren bæg, og samsverande henne vera framboren bægi gavur og offur, som ikkje ment, kvært vi samviskunne vivvikur, at gjera tann fullkomnan som gjer tænastna. Men som best saman vi mæti og drekka og imsund vottum, holdlegar fyrirskipanir ásettar til tætt hui, tói allt var finnju og í ratle. Men tói Kristus var komin som höfusprestur fyrir hinum komandi gau lútunum, tá gekk hann inn og í sjögnun hina störru og fullkomnaru sjálfbúna. Som ikkje gjörd við hondum, tægir, som ikkje av hesun skapningi. Og Jack ikkje heldur vi blaue av bukkun og kolvun, men vi synen egna blaue øyna fer med alla inn i haldjedomen og vann eviga løsn. Tui at om blaue av bukkun og tarvun og øskan av kvujo som veru slett av tøyr, og i øyrøyner vornir, halkar til røynløyka og i holdunum. Hvor mykje møyra skal ta blau Krists, som vi evigen anda bär sig sjolva fram luta leisa fyrir god. Rönsa samvisk och tickare fra dig och gärningen till att tjäna hinon livande gode. Tessvegna han mittlengång och mävor fyre nudjan sottmala. Fyre jag tar som kalla i rero skulle fåa fyre jottanena om hin evige arven. Tá i degi hefur verið til endurlausnar frá misbrotunum undir fyrra sottmálan. Tói að her som arva sem ég her gesta neyjut að degi hansara som semjuna gjörde verur kunnur. Tói að arva sem ég eð brygdili, tói fölk eru deg, með hona ongun sinni galdandi, så lønge som han lever i semjene gjørt. Tøy vær heldur ikkje hinn fyrre sottmalen vugtur utan blå. Tøy at tøy kvørst og et bå, samsverande lågene, vær kunngjørst öllum fölkjennun av Mosesi. Ta tøk han blå av kolvun og bukkun, saman vi vatne og skarlags reyar i ull og ysoppe og slette bægi av sjálva bøkjena, og á allt fólk. Og segi, hetta blá sottmálans, som gót hefur fyrir skipa tykkun. Og æsinn

0: Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Nuttjunde kapitel. Vust hei nu hin fyrre sottmalen, øysene fyrirskipaner om godstænastorna, og hei jøreskan haldjedom. Då at her var skipa tjallbu, hin fremra, og i henne våre bæje ljósastætjen og bore og sunnesbreiene, og hon verur kalla hitt høylaja. Men attan fyrir anna forhenge var tjallbu som kallaist hitt allarhøylajasta. Her var røykjelsesaltari av gudle og sottmala ørskjön, som lögd var vi gudle öll som hon var. Og i henne var en gudle krukka vi manna ui, og stævar Arons, som blóma heie og sottmala talvinar. Men uppi yfir henne væru dordar kerúbar, som skuggavu út yfir nái stólen, men om hetta hvørst fyrir sé skal nú ikki vera tala. Tá ið nú hetta sólogi skipa, tá genga prestane stövut inn og hina fremru kjallbúna, tui að tóir gera tænastna. Men innu í hina gongur oina höfusprestirin oina fer om ári. Ikki utan blá, som han ber fram fyrir sig sjálfan og fyrir mistök folksins. Og vi hesum sýnir høyla í anden, at vefurinn til haldjudómen enn ikki vorin kunnur, meðan hinn fyrra kjallbúin enn stendur. Tui at hon lúking hesa núverandi tui, og samsverandi henne vera framborin bægi gavur og offur, som ikki ment hvert við samviskunni vivvíkur, at gera tann fullkomnan som ger tænastna. Men som best saman vi mæti og drekka og ymsum tvottum, holdlegar fyrirskipanir, ásettar til tæt hui, tói allt var finnju og rattle. Men tói Kristus var komin som höfusprestur fyrir hinum komandi gau lútunum, tá gekk hann inn og í gjögnun hina störru og fullkomnaru sjálfbúna. Som ikki gjörd við hondum, tægir, som ikki av hesun skapningi. Og gekk ikki heldur við blói av bukkun og kolvun, men við sunnun egna blói oina fer med alla inn í haldjudómen og vann eviga lost. Tui at hon blói av bukkun og tarvun og öskan av kvíu som veru slett á tóir, og í áraunir vornir, halkar til raunlauka og í holdunum. Hvor mykje møyra skal ta blau Krist, som vi evigun anda bæ sig sjálfa fram luta leysa fyrir gud. Rönsa samvisku tykkara frá deyjun gjerningum til að tæna hinun lífandi gudu. Þess vegna hann millingongum eður fyrir nudjan sottmála. Fyrir að tóir, som kallagir skulu fóa fyrir jottanina hinn eviga arvin. Tá í degi hefur verið til endurlausnar frá misbrotunum undir fyrra sottmálan. Tói að her som arva sem ég her gjelst það neyjút að degi hansara som semjuna gjörði verur kunnur. Tói að arva sem ég á brygdili, tói fólk og deg, með hún að ongun sinni galdandi, svo löngu som hann lífur í semjuna gjörð. Tói ver heldur ikki hinn fyrri sottmálin vugtur utan blá. Tói að tói hvort átt bó samsverandi lögunni, ver kunngjörst öllum fólkjunum að Mósesi. Tá tók hann blá af kolvun og bukkun, saman við vatni og skarlags reyjar í ull og úsopi og sletti bægi á sjálfa bjóðina og á allt fólk. Og segi, hetta blá sottmálans som gút hefur fyrir skipa tykkun. Og æsini tjálpbúuna og öll ambúinu som nýta skulu við gudstænastna sletti hann somulagis bljói á. Og samsverandi lögunni verur nærum allt rönsa við blói og åttan uthedling av blåe fast ikkje fyrirgjeving. Det var tog en neisun, at avmyndinar av tøymon lotun som av himnon, våre rannsæjar vi slukun, men hinir himmalsko lotunir sjolver vi betri offrun enn hesar. Tog at Kristus gikk ikkje inn i halgjedom gjørdan vi hondun, avmynd av hinne sanna halgjedomen. Men innu sjolvan himmalin, til tess, nu at koma fram fyrir asjón Guds fyrir okkara skuld. Og ikkje heldur til tess, at han skulde frambera sig sjolvan fløyri fyrir ons, og höfusprestrin og hverjun are gongur inn i halgjedomen vi örun blåu. Annars måtti han hefa lige fløyri fyrir frá tui, at heimurinn var grundaur. Men nu han åpenberaur øyna fyr med alla. Vi endan av tøyunon til at avtaka myndina vi offresunum. Og ansu det menneskjum leia øyna fyr at dodja, og etter det dømur. Så løyu skal øysene Kristus, etter det at han øyna fyr vorum framboren fyri at bera synder sja mongum, og øresynne utan synd, bestast til frelsu fyrir tøymun som honum búja. Tøtjunda kapitel. Tøy at tå i leuven hefur best ein skugga av hinnum komandi gau lútunum, men ikkje sjolt lúti á lútunum, kan hon aldrei vi somu offrunum best ár, som tøyr og i høylum bera fram, gera tøyr fullkomnar, som koma fram vi tøymun. Mondo tøyr ikkje annars hefa hildi og pæt at bera deg fram, av tøy at samviskan tja hinnan offrandi, ikkje langur vær sær vitandi synder tøy tøyr øyna fyr vauro rannsægir. Men vi offrunon verur orlija ors mynt og syndinar. Tøy at det omövelit at blå av tarvun og bukkun kan teka bort og synder. Tøy da at han, tøy han kjemur og i høymen sigur, slater offer og gavu, vildu du ikkje hefa, men et likam hefur du byggve til mun. Brenni offer og synda offer, hun á der ikkje. Ta segi jeg, sui, komin, og i bøkarodlunni skriva me, til at gjera vilja tøyn gud. Meðan han fyrst sigur, slater offer og gavu og brenni offer og synda offer, vildi du ikkje hefa, og teg hún á þær ikkje, og teg vera tjá framborin samsverandi lögunni. Hefur hann tóina sagt, sui komin til að gera vilja tóin. Hann tekur hitt fyrra av fyrir að stafesta hitt sötna. Og í hessum vilja vit halgægir við offring á líkami Jesu Krists, oina fer fyrir allar. Og ein og hver prestur stendur dags daglega og ger tænastu og ber fram fløyri ferir hinni somu offrunni som þau aldrei kunnu teka bústur syndir. Men hesin hefur borið fram óttans offur fyrir syndir og svo settur med alla vi högru hond Guds. Og bújar sujan best eftir at fúgjundar hansara skulle vera lagtir som en skammel fyrir fötur hansara. Tui at vi óttans offri hefur hann med alla gjörst tóir fullkomnar som vera halgægir. Men óisinni hóilagur andi vitnar fyrir okkun. Tui at attan á at hann hefur sagt, hettar sottmálin som skal gera vi tóir eftir tóir deianar, sigur herrin. Lauver møynar skal ég gefa og jörstu torra og í hóa torra skal ég skriva þær. Og sindir torra og miskjerir torra skal ég ikkje langur minna stíl. Men her som fyrir gefing fyrir þær, her törvar ikkje langur offur fyrir sind. Ta i vit nu, brøvor, og Jesu blåi hava trest at genga inn i haldjedomen. Her han vugti okkon etgångt, nutjan og livande ve, inni jøknun forhengje, teir holdtansara, og ta i vit hava stauran prest i huset gods. Ta letan okkon genga fram fyrir god, vi sonnun hjarta. Vi fotlare truar visso, ta i vit hava finnju jörstu okkara ronsa fra ringare samvisko, og hava finnju lika med tvåa vi røynun vatne. Letan okkon halda av viku lia fast, vi jottingina av vevn okkara. Du er trofastur er tann som fyri jottanina hefur giv. Og letan okkon djeva gætur hver etter urun, så at vi byrsta hver under annan til kærløyka og gauar gjerningar. Og ikkje skilja okkon fra okkara egnu samkoming, så løys som sigur er tja summon. Men amina hver annan og hetta, så mykje møyra som til suttja at æveren narskast. Tøy at synda vit vi vilja, etter til at vit hava fingi kunnløyka om sannløykan, ikkje langur neka offer fyrir syndir etter. Men en rævulig bujan etter dome og en grimur eldur som skal øya tøy som standa i møte. Ta ui ein kvör hefur bróti Moselov. Ta må han dodja miskunna leysur etter ori av tvoimun etla trimun vittnum. Kvör mykjum verri refsing atla tí ta ikkje, at han skal vera hildin verður að fóa som hefur trakka son guds under fótun. Og hefur hildi blá sottmálans som han var halgavur ui fyrir eurónd. Og hefur vannvirst anda nøgnar. Du hatt vi kjennat han, som hefur sagt, mer høyrur hefndin til, ég skal endur gjalda, úpattur, harren skal döma folk sutt. Det er rævaligt at falla og hendur hins lífande guds. Men minnist hinar fyrrudeganar. Tó í tíð, eftir að tíð voru vonar upplustir, tólt og negv strúi og í lúgingun. Vi te að tíð fyrir en past, sjálfur voru en skúrsjón, vi hafun og trangtun, fyrir en past tóku lút og í vírskiftun torra som voru sólaugin stödd. Du at bæði høttu tíð samkjænslu við fengunum og tóku tíð til að við gleði að ógnur tykkara voru randa svartikum, við til að tíð vistu að tíð sjálfur óttu eina betri og verandi ógn. Kastu tói ekki frá tykkum trest tykkara, som hefur stóra lögn. Du at tykkum törfur á úthaldne, fyrir að tíð, tói tíð hefa gjörst guds vilja, kunnu ognast fyrir jötanina. Tui at enn best en evur slutil stund, ta kemur tann som øyur a koma og han skal ikkje dvalja. Men hinn rattvøysi mun skal lífa av tryggf. Og best han undan, ta hefur sal mun ikkje tokka ui honum. Men vit eru ikkje tøyr som berast undan til glætanar, men tøyr som tryggva til salar hjálpar.
0: Vi tar då Jakob Kass lesa ur Hebreerbrevet. Tullur sér etter Tjei, Kristlit Kringvarp.

Jesus, hjelp mer. Høyr, Herre, jeg råp i hørst, vær med nøyer og svære mer, salmer 22-22. Og en dag jeg møtte en kvinne som vi tog, hun sier, mynte meg av en øynefer, at han ståret tøtning som kristelig utfunder her. Hun sier at hun mennkene har steg i lust etter utfunden, og hungre etter øya til henne som teg, som vittner om Jesus at. Løvsøvann til disse kvinner er helt løvsøvann til så mange føring. Hun vokste opp i en troer samfunnet. Tjekka møte og rønte gjerra til oss som skulle gjerast, og alda fast vil lærerne som hendra troer fjellet mette ved etter rødt. Men, vita skal øyne kvør at ønsken godelig lærer hvordan rødt og hun så frelser øyne øyneste sal. Det er ikke læren om Kristus som frelser, men Jesus Kristus og han øyne. Henda kvinnan flotte til øyne av grannelånden okkara, og røyndi her framvegis er koma møte, og halda til fyrirskipanir som var galdande fyrir samkommu fölts. Men alt til fanøytis, hon fallu djupast av vönlaus. Hon röndi að halda neka som hon og sinni egnu kraft, alls ikkje var mennt að halda. Vönlaus i hennara gjörði svo størst, at hon til endan sleppti öllum som heifi mötegongt og samkommu að gera og tvætti sig út og sind og gudlaus. Men tann frelsari som alla tugina hei kalla að hana og rænt að dreigja hana til svoinn. Men som ongan tugi var sloppin fram eitt við lúfi hennara vegna allt það som hon var svo upptíkina af að halda sambar samkommu lærina. Hann gafst ikkje að löyta eftir þessi kvinnu som í veru löygan alla tugina hei löyta eftir nöktan fyrir svalsvina. Eitt kvöldi kom henda kvinnan heim aftur til sitt egna heim. Fer inn að kemari og leggir sig í engist og hjálparlausu sunnum framan fyrir söngina og kallar í djúpast og nei af frelsaran og sigur. Jesus, Jesus, Jesus, hjálp mér. Ta henda það sem andri möti gongt og sér sjálfan kan gera. Ta hendi það sem andri læra Kristus kan gera. Nei, ta hendi það sem einas Kristus vi frelsandi kraftsöyni kan gera og hjartan og einu syndara som vendi sér til hansar og í djúpun olvara nei og vönlaus. Það verir frelsta menneska og það fer til evja lúfi í stundinu. Vinir múinir frelsan ikkje ein læra og eitt lúfi. Men frelsan eitt lúf í Kristusu. Þann som tekur mæti í honum verið föddur af nútjum, föddur til eitt nútt lúf í Kristusu. Og ég tjú, hetta nútja lúfi.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Vi får lese fra Fjord og Mosebok, kapittel 21. Vi leser vers 8 og 9. Ta seg Herren vi Moses, gjør der orm og set han av stank, så skal øyn og kvør og i biten er, og hekker av han livet. Vers 9. Moses gjør det ta kåpar orm og sette han av stank, og ta inn ormer hei bit i ankon, og han hukte opp av kåpar ormen, så døye han ikke. Hentan degen tja Israels falske, tanke er, det må hava veri undalit fyrir deg, at de vera biten av slankon, og det hava nok veri øyelige negva slanker som vore her på øymat og sunke litjost og grulva om bøynen i ådøymon, de bluva biten, og så skulle de hitja opp på en kåparorm som hekkar oppi av øynare stong. Altså, falke hever bygge Moses om hjelp, og de måtte nok slett ikke skilja hva de hendte. Toi, altså, de er jo biten av enare slanko, og så skulle de hitja opp av en kåparorm og kunne liva. Hvor måtte god tekene sovna mynd og brukene her hendende egen? De skilte ikke hva de hendte her, men vi tog det som øyene av Bibel, og vi kunne lese om begge det som hendte her fremme i Mosebok, og vi kunne lese i evangelien om vi skilte myndene som Gud bruker hendende egene. Og da vi ble opp av Johannes 3, hver og Jesus tåsa vi Nikodemus, så suttja vid vel at hette honke saman det som Moses og falken opplever her framme i fjore Mosebok og det som evangeliet tåsar om. Og kanskje heiter vi interessant ut det å vite det stendet til en kåpar ormåra. Det er kanskje ikke alt som vet til at kåpar og mynd og i mynd og i gamla testamentet det er mest om at neka er dømta. Så en kåpar ormor som honkor og hese som er ståndjene mest gjør at synden er dømt. Altså slanka er tekno på synd, så synden er dømt. Det er det som heter her uimendar som vi suttja her, kåpar ormren og øynare stong, en ormor eller slanka som merker at synden er dømt. Jeg kan ikke lette være ved at hoksa om falke som opplever dette hendan degen. Det som de opplever, det er det at det negativa vi er ved å biten, vi er oppe og måtte ha vent til noe positivt. Det vil si at vi er opplevet av gjørest frusk ved å hitte opp av kåparormen. Vi tar og vil lese evangeliene og søtter hvordan Jesus leker deg som er sjuk om til å komme til hans herre. Vi søtja da omator og omator hvordan folk kommer vi sjukon og det færa frusk av steator. Og ta tanke til det samme som hender her bort. De kommer, de er biten av slankene og hittja opp på en kåparorm og de blir frusk. Så slankene som i Bibelen er tegnet på til ønda, altså fudgjendan som er myrskur, satan og synd. Alt det negativa som er ui herbointa, det blir vi vent til nekka positivt. Så de som var biten av ødlån hæsson, de var sett fri, og de var vent til noe positivt ved å hitte opp av kåparormen. Og da vi så at det ble etter Johannes tro, så stender at Jesus sier at «Ons og Moses røste opp kåparormen i øyemørkene, så skal menneskesåner være litt opp, så løyes at hvert han som hygger og han skal være frelster.» Så Bibelen taler om at krosseren av Golgata en mynd av tog som vi så her atre og i Gamla Testamentet. Så på samme måte, mennesker som biten av synd, ved at hitte opp av Jesus som var litter opp av krossen, så løyes kunne vi bli frusk og frelst fra syndene. Akkurat på samme måte som falt i hendene dagen, opplevde at de er biten, de hittet opp av kåparormen, og de ble frusk. Så kunne vi da spørre oss, var det noe annet som hendte av Golgat opp av krossen og hendene dagen? Ja, det var det. Tog at de som hukte og som i det hittet opp av krossen, her Jesus hekk, må vi si, han hongur ikke her ennå i det. De vil jeg oppleve hettar, at det var løst fra ta med bonden som synden binder okken vi. Og ta i synden binder okken, så vi fengeie. Og ta vil vi løst fra, ta i vid suttja til, som Jesus gjør det for okken, ta og han var hongtor opp av krossen. Så, vi som var fortapt, vi kom hjem, vi opplevde at vi har sett fri, og vi som Jesus gjør det for oss. Dette var det som Jesus troddes ved å få Nikodemus å skilje, da Nikodemus hever flere spørninger til Jesus som heter. Og så sier Jesus vian at hvert han som tror, han skal heve evigt liv. Nikodemus stakkalen, han skiller pørst åndsje av ødlandes ned som Jesus snakker om. Han har ångat i hørst nækka løknande, og han som så lærdor og hever ångat i hørst om hettar, han skiller slett ikke til som Jesus prøver så tydeligt å forklare for honom. Jesus røyner å fortelle honom at du måst føast av nødjo. Nikodemus må heva seg ut som av spørsmålstegn, ta og Jesus sier etter vian. Ja, men sier han, hvordan kan nekar føast av nødjo? Og så prøver Jesus atter å fortelle for honom. At vi ble født som vanlige mennesker, men den andelige føringen, hun er noe helt annet. Og så skal stakkars Nikodemus strøyes vi, å skilje til som Jesus møgner vi. Og ta kommer hetter, at Jesus sier, at ånds og Moses litt i armen opp, så må menneskesåneren øysene være litt opp. Så løyes av hvert han. Øysene Nikodemus, og han kom øysene av suttja Jesus, hongt han av krossen. Ta hokse jeg at hentan samtalen hever vært livande og hjertan og tjånen. Toi at hesa løtna tar sitt og prata, så ser Jesus Nikodemus, og han ser en mann ved en ærlig hjerte som virkelig ønsker å skilje hvordan kan jeg være føtter av noe. Det er så må bo til Nikodemus som det er til okken og i det. At ånds og Moses. så må vi hitja opp av han som var hongtur av krossen fyrir okkon. Men takk og lov, han blev ikkje hengande. Han røys opp, og øynda, så skal han komme attor og teka öll teg kvöntan som trur. Og som finnes Jesus av signatur av hjärsta, at høyra Jesus er til, skal han teka heim til svin, heim og i dårdena. Vi skulle møta Jesus, og han skal säga velkommen heim. Høyra i god og himmels til fære, takk deg for at du er bare båskap du hever til okken i dag, at en vøn. Det ikke bare i gamle testamentet, og så var det livet. Nei, nødja testamentet, hver Jesus kom, og var villig å bli hongt opp på en kross for i okken. Takkare Jesus at du var villig. Så det seg hvert han som tror stendet. Ikke anna. Vi kunne ikke gjøre, ångestene færa, ikke anna enn tryggva og at det som Jesus gjør for oss. Vi er der så innerlig takk så. Takk at jeg for deg inn i det. Vi takk at vi har ryk og nøye. Og så takker vi der at du skal løy og kunne gjøre noe deg inn. Hvem øynstakene er av oss. Og det stender så underfullt at du hikker av himmelen i jord. Og du sørst menneskene. Kvann og en stekke. Du kan et trygt lett jo kunne ta inn her henter og vite du sørste godt. Jeg takker deg for dette og Jesu navn. Amen.

Salmer 115. Ikke okkon, Herre, ikke okkon, men navnet høynom gjev du høyer, for nøye og trofeste tøyne er skuld. Hvor skulle høytningerne sige, hver er nå god tørre? God okkara, han er i himle. Han gjør alt det vi han vil. Jeg god er tørre, er og silver og god. Han da versk manna. Tørre var munn, men tala ikke. Eio, men suttje ikke. Tørre var øyre, men høyre ikke. Tørre var nøs, men lukta ikke. Tørre var hendur, men føler ikke. Føtter, men genga ikke. Tørre var ikke mål i barskan. Som tørre er hun, vil at hei som gjerra tørre. Og nok for å lydra tørre. Israel, lyd og herran. Ja, han er hjelp og skjelter tørre. Hos Arons, lyd og herran. Ja, han er hjelp og skjelter tørre. Tid og hjertest herran, lyd og han. Ja, han er hjelp og skjelter tørre. Herren myntes dokken. Han skal signa. Han skal signa hos Israels. Han skal signa hos Arons. Han skal signa teg og hjertest herran. Begge små og stør. Herren letet ikke å nørest. Tikkene og bøtten tikkere. Signa vi tid av herran. Honen som har skapt himmel og gjør. Himmelen er himmel herrans. Men gjørna har han givet mennesker bøtten. Hinn er deg jo lova ikke herran. Ånden av tøymon som fjerde nyr deg av tøgn. Men vi skulle lova herran. Fra nå og til evig er tøyer. Halleluja. Salmer 115.

Ja, jeg vil innlegge ved en bråte fra 1. Peterbrev, 4, 12 og 11. Etter som øyne kvar, hun finner en nøyegave, så tjener hver øren vi henne, som gøver husholdere iver Guds margfald og nøye. Om øyne kvar taler, da taler han som Guds år. Om øyne kvar hever en av tjeneste, da tjener han et termeje som godkjøver til til seg god må være ære av vår og i ødlån lotum. For Jesus Krist, hans herre, dørten og måtteren om alder og alle ære. Kære fære i himmelen, åpne dere hjertet til begge at jeg kan møte de årene som vil boe, og gjør dere fri med og styrke til å boe til åndertæ som vi tar møte til og i dere hjertet. Om tøyt høyleie og døyre bare navn, hjelp dere å skilje til som vil vidt høyre, til å bygge dem om og i Jesu navnet. Amen. Så atler det skuld synsja nummer 644, og til Jesus, tvitt navn mer, vi vantar.

Vi talte også om vi om fosterlandsanke, en løsning av nokturen i førjen, og at jeg måtte verkre hjem, så langt jeg hatt mot hjertens lær, og i førjen vil innstå meg, til her godt å leve. Til Rasmus Effersø som skriver årene, han sjakker høyker til Gjørs Leie, og John Høyby har gjort hans utsettingsnæsen fra sin tid.

Bibelen og sier noen ord, setter dem ned etter. Og jeg var hjertens glæver, kanskje ikke til at jeg dødde å si noe, men ankersvekkene til jeg brått i øsene, og de kunne noe vite, eller at de som var i vivere kunne vite hva det var. Og det var mer til sikninger, og kunne kanskje være øre ved at det er godt andre prat. Og en av ferdene tar jeg så en skipere vær som ikke dødde selv ville halte seg til at halte møte, så gav han oppgavene til Moin. Så jeg hadde sagt det via meg for sjøen, og til det første prestakattet jeg finner, det var Tai og jeg skipet for møtene på Sunderbergs fra, til sikkert en tveiforsel også. Men kamperen, han var alle togene. Men jeg tog at jeg vil kunne gjøre for hver nøyre hver vi er, så vet jeg at det er grøyt. Hvor er du? Ja. Hette var noe så lydelig kamp. Det var ikke så veldig farlig å si at det sier Jesus. Men det var veldig til å lære seg noe. Då Jesus kallade sig fyra, Peter i front. Han kallade sig från sina starv att vara fiskemän till att fylka Jesus i ätter och att vara mannafiskare. Han kallade sig till att tro på att hennes då. Färde ut och kunskade glädje på skapen. Och det här får du då. Och så ändrar det här sådär i första omfärden att Jesus, han som tar det fyllt, han dör av krossen för syndertörra. Det visste du ikke da. Han døg jo bare. Puntest. Men bort fra man undan, ta av nok deg samme Peter, at han kjente Jesus. Og så en åndersøy av tog, at trygg var Jesus. Det til at vi kunne svitja. Vi kunne fatla av løyen. Jesus kallar og kunne fylja seg etter. Han har ikke sagt at det bare gonger, fotler, fer og vel og til dette omgang. Det er flest av dette, alle togene. Og med alle togene kom atter til Jesus. Herre, bjerga mer. Jeg er ikke bortstår. Bjerga mer, Herre. Røys med atter av føtter. Og så løsner hjelper han okken øyne sti i send, at vi er sendte på hans herre, selv om vi ikke har nærkene hatt, er det verdt du. Han kattler et høyre, og tar avnakt av han, og allikevel sendte han tar at han og at han tar avnakt han, ut av kunnskjøret legebåskapen. Vi ender av Johannes evangeliet, kapittel 21, ta Jesus risen opp av degen, og lærersvannen i ferdig nordlige levvattnet. Det var morgen, og tar var det flott. Det var ferdig natt, og det gamle starv. Jesus har ikke kallet til å være her. Han har kallet til å være mannafiskere. Det var sammenkommende her ved Galileivattnet, Simon, Peter, Thomas, vi kallet Stidmos, og Nathanael fra Kana i Galileo, og tar bare sine sibodeuser, og tver ære lærersvenn hans. Altså, vi var etterførende en skje av lærersvennene vi, og da det at Simon Peter sier, vet du, jeg fer ut av fiska. Og da sier vi, han vil komme øyne vidt her. Da fører jeg av sted, og fører baten, men hese natten er fingret av rønt. Og da lyst til av deg, stod Jesus i fjørene, og da visste lærer seg for han ikke at det var han, og så var jeg. Og i stortet, da var ikke kattleier å fære atter av Genesaret vattnet, av fiska. Hetta et uttrykk fyrir tær ólutna. Jesus kallaði tær frá vatninum í Galileo til að vera mannafiskarar, og ikki fiskimenn og sjómenn og Genesaret vatni. Tær kunti pappa tær vera og bønarmenn og so mong annar. Við hava ímiskar tænast, ímisk kall. Tær var ótrú trykk fyrir kallinum. Og tær roknaði ikki við Jesus í hin uppristna. Tar tro egentlig ikke på at han var opprisen, inntil han gjør seg til kjenner, ja. Og gjør et under fire dømen. Ta vakna til vi, hadde Herren. Og så røyner han Peter og Mater, og spyr han, elsker du med Peter? Trutjern fer opp i slet, spyr han, lykka så ofte som Peter, er nok deg Jesus. Så løsner røynser han, og gjør hun kraft, fær av sted, tæn herren hun.
Og så lesna kallar han okkur öll hver sunu lægi og sjekkvi og alante er vera trygg vi Jesus er vera lærers for ni Jesus Krist. Ta kan vera vi vera sent og flott og annan stær. Og et anna lokalt øtje i verne eller følgen. Men han tjå okkur, han vi okkur. Og han vil hjelpe okkur her som han har sett okkur. Og faktisk ingen annar til tænastene som vi har. Han har sett okkur her. Og kan annan vi her tænastene. Så løyde etter og kjent ut kall hver erste menneske, og hver trygg for her som god til vi givet der tænast. Og av navn hans herre, som det stender lykke til han kjemur. Jesus pappa fylte der av løyene. Det tok hun bia. Takk at her gav god til himmel 24, at det var to som kallet i okken, vi andet til henne høyleia, og pøyka i okken av Jesus. Pøyka i okken av nei og synd okkara, at vi fører til Jesus og finner fyrirkjøving. Takk fyrir at du æsinn tú som kattar okkur til tænastu og send okkur hver tú vilt og hjálp okkur og tú ég fylgja þær eftir. Amen.

Ég hugsa bara að nú það sem þið sagt ársfundur tjá. Bráðurins na hefnum og loko ég jú dúuflætti, að dikvan fyrir hlíkvandi til náa við bó að jörinni blífin tór og hún send við einni hölsan til náa. Og að vítir og send við hölsan, það var það som við hörðum að byrja við. Og han sier, vi tar fylgje mer etter, så vil jeg gjøre tekken til manna fiskare, og alt fyrir åtte fauro tar fra gøttenen, og fylgte Jesus, fylgte honom. Nå skal jeg ikke fære rosa mer av at jeg har vært så raskur, at jeg har haft møter med våre kipen til jeg sylte, men jeg minnes det som Ingold sier, at jeg sylte vi Orion, det var noen sommer to i Kjeialfjers, vi rekker under Grønlandet, Og det var nesten som jeg tar om det høyre faset, vi dratt oss sånn det, tog jeg at vi skratt oss og etla. Trålene, sånn det. Og så sier øyne for vi omkran og båret, hvor leser du ikke lester? Les du? Jo, minnes det enn, altså. Sier jeg noe yngste med over ombord? Nei, det har jeg ikke dervet til, tog jeg verre. Men så gjerne har vi gjort det mengen, og til en parster av min daglig arbeid og at jeg var året fremme ombord, som oftast er bridgekant, men jeg var i færløyve fra Trubora starven og i heltene av sex og heltene av tjei, ta silt i vi trønde gøte og finne fruja. Da hadde vi møter flere fra viken ombord, det var ordentlig hovalett, og en av landet vi i Norra, det ble ille over, da vi var litt nere landet vi var betrønte at han, da kom finne fruja inn, og han skulle landa til samme verksmiljø som vi tatt landa. Så han leie på søgen av okken, og så hadde vi et felagsmøte i messen av henne fruja. 5-26 manns, sankeren runga i øynspalt i keyboard, og sankeren runga i, og det som øynene var størst for meg, jeg ble så byen om jeg har et år, da bryr vi. Men tjej er jo mannen som søtt og nærke om Jesus. Det var veldig størst og godt kvöld, god løte, og så kokkeren kjørst lekkere triffel om han også. Så det var ordentlig hovedet å oppleve nærke av tog som det gamle opplevde og sånne der, tog der heisa og doeflatje, som tekjen til kjipene som var rundt om, at her er kristne menn ombord, til å kjipa er en gosser, vi tar var lester eller møte sånne der. Det var doeflatje, og tekjen om, og så hører man søvnar om at kip løtt og søg om søg et lett av rau og mittel i kipene, og høtte møter sammen. Og det var det vi høtte i Norra, høste 2006, så det blir til enn. Men treiten at det onker som brenner fire at evangeliet skal vujar. Og jeg mener kan sitere Papa Sverre Søren Steinholm som har sagt at «Oin og hver søk må heva sin talsmann». Så løsne er det at hymelige brenner ånden for våakauren, og så er det ikke våakauren. For jeg tenker til døme. Brenner ånden for kjipen i sørvei, så er det ikke kjipen i sørvei. Er det ånden i sørvei etter vavun, etter førjen som brenner fire, at året om Jesus skal ut? Så kommer det ikke ut. Og tog må øsene Guds rydde søk. Her var sånne talsmenn og talskvinner øsene her. Og tog til at Gud kattler øyne hva han fylg mer, og jeg skal gjøre det til mannafiskere. Det ikke vi selv som skal mikse oss til mannafiskere, men til Jesus som skal gjøre de som trygger han, fylgje honom etter til manna fiskare. Det er ikke Jesus fyrir at han kallar meg i ungen og æren, hun var vart med. Og hever veri kjarmar bæg i landet og sjekve, bæg i borster i høyma, og hever hilt i år, og kjemur at halda så et år. Øysen i togjene som kjemur. Så god var sikten i okken, bæg i braurinjen og tikkene i vestere, at litt av krossens merke høgt, Litt av krossens merke høgt, tog det hever okkara folk tørva. Øysene i det og framgiver. God velsigne okkur til det. Amen.

Tid har sendt et møte ved Brødringsnån av Hevenån. Det var Sverre Steinhelm som taler igjen. Og så gjerne hørte vi et vittnesbord her, at han har. Det var Iktos som gjort opptøkene 4. september 2021 og i Libanon og i Sør-Vaie.

0: er så eisen hirin som tekur mot at heim. Bia fyrir honom og henne som i dag kanskje ligger og lustar sjuk. Vi er likamlega eller salarlega eller andalega herre som på nekka mat er bråten og vonleis. Og du letjer til noe beg gruand i hånd og eisen trøstand i hånd at hei. Let deg kjenne at hun nerver og kjenne at hun fri ut her av liv. Og vi blir grøying eisen inn her som sjuk her. Herre Jesus, takk deg fyrir. Jeg tror leir kunne et sti sen, og hjelp åkken her å trygg til det, til neste sti. Lydende jeg at du skal tega åkken så neste atter og neste atter. Atlan veien, heim. Vi takk deg fyrir skjei, takk deg fyrir at vi kunne sitte her i det, og bare luta løyve og tankar, og takk for at du leit åkken i det. Vi byr med det som er kommet fram av etter sikning og avbjøring, oppmuntring fyrir det som lurt. Be her i fire, akkurat landet, akkurat følt. Be her for akkurat sjolven. Be her for akkurat familien. Herre Jesus. Takk deg for denne nøye. Takk deg for det fullgjørte verset av Golgata. Takk deg for at du reiser opp av deg for en dag. Vi takk deg for at du gjør liv i det. Du gjør vogn i det. Du gjør evigt liv. Hjelp oss å følge oss ved her. Hjelp oss å følge seg eimjukt ved her, vidende hver vi der, og beg og jokkere veikleikon og eisen jokkere styrstjen, og gjøre til alt til tøyen. Prysa ved ditt navn, heilat ved ditt navn, Herre Jesus, og Jesu navn. Amen.
1: Amen. Jeg var en enda for tusen, tusen takk for at du kom fra videre.
0: Som og leis, skulle du bjøre meg.
1: Det var en valgsignal løte. Som en gang, som alltid.
0: Ja, jeg held det.
1: Ja. Jeg synes spesielt det alt.
0: Ja.
1: Ja. Kommer forskjellige kroker som kanskje ikke har vært før.
0: Det er godt å komme kroker der.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så jeg får ikke at her og tog noen akkurat vikskifte.
0: Som en leis.
1: Og en av gode Olasøk.
0: Ja, ja. Jeg tykker at hun vil gå. Hun pleier å gå. Selv om hun vekker kanskje ikke alt det som vi vil ha.
1: Nei, det er det. Olasøk og vekker til tid.
0: Det er det som det er. Ja, ja.
1: Ja.
0: Deidigt.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Takk for det.
1: Så var hendt her sendingen vi veien kom at enda, og vi er ferdig å takke for åkken her. Det er sendingen å være høyre etter og i kveld, fortsatt kveld, klokken 9 og etter morgenen, klokken 5. Og om en av, ja, om en av forholds lytte løte, så er den eisen kom som pottvarsp. Så etter er best av verste tikkere at Daniel og Ole Jakobsen sier, tusen takk for hesa fer og ha et godt og signa vikskifte og ikke eisen ødlom enn goa Olasøker.

Den næste avskrunnen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tålige. Vi tålige sendingen av Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen avskrunnen kvann torsdag klokken 3, høstkvöld klokken 21, og sunnudag klokken 16. Hetta sjei. Vit høyrast.

Salmer 115. Ikke okkon, Herre, ikke okkon, men navnet høynom gjev du høyer, for nøye og trofeste tøyne er skuld. Hvor skulle høytningerne sige, hver er nå god tørre? God okkara, han i himle. Han gjør alt det vi han vil. Jeg god er tørre, og silver og gudl. Han da versk manna. Tørre var munn, men tala ikke. Eio, men suttje ikke. Tørre var øyro, men høyre ikke. Tørre var nøs, men lukta ikke. Tørre var hendur, men føler ikke. Føtter, men genga ikke. Tørre var ikke mål i barskan. Som tørre er hun, vil at hei som gjerra tørre. Og nok for å løydra tørre. Israel, løyd og herran. Ja, han er hjelp og skjeldur tørre. Hus Arons, løyd og herran. Ja, han er hjelp og skjeldur tørre. Tid og hjertest herran, løyd og han. Ja, han er hjelp og skjeldur tørre. Herren myntes dokken. Han skal signa. Han skal signa hos Israels. Han skal signa hos Arons. Han skal signa teg og hjertest herran. Begge små og stør. Herren lette deg å nørest. Tikkene og bøtten tikkere. Signa vi er tid av herren. Hånden som har skapt himmel og gjør. Himmelen er himmel herrens. Men gjørene har han givet mennesker bøtten. Hinn er deg jo lova ikke herren. Ønsken av tøymen som fjerde nye deg av tøyken. Men vi skulle lova herren. Fra nå og til evige tøyer. Halleluja. Salmer 115.

0: Hvor er kronen? Der kommer Cynthia for Jakob. Gjør det vel.
1: Ja, vi takker for alle det. Jeg slipper Cynthia for Jakob i det. Vi får begynne med en varsanje som heter Varljø. Vaknande græs under småbattna foton. Kilene søljeklødd. Vetren færen og sommeren og vånen blåma. Ischingen blir bra av sætløse og gjennom løtt om badnalinde og gjennom løtt om tåna. En frifot mynd som Valdmar Løkmansbøver gjørst, vi tar av børst foklen som synker, og ischingen enda vi ljødlige floende alda frifotla livande gjør. Til Gudmund Mortensen som har sett ut til kjørst.

0: Ja, nu är året ju frukt till att vittna om Jesus. Och det kan vara vi har någon år, åren till någon sanche, en själv och ägna munnen och kvart med bil. Det ska bara vara ett år om Jesus. Jesus väl.
1: Nu är vi till kväll samlade om årsmötet till Brorinjen Hävonen. Och jag måste säga som Sverige säger att här har vi eisne nok så nekvar færing innanfyrt her. Jeg får første tur vi rensat inte som 16 år gammal. Og her kom jeg mittlig godt folk. Og vær og hva tror jeg er. Og her var lest og lysen hva en sånn er det. Da er Peter les, onkel les John. Og så var det imestyr som tog året. Sækaris, onkte Jernold, og så førte han tog. Men så det en hendning som jeg tenkte at lykke deila vi til hvordan det kan genge. Jeg kommer så vi til fyrre hovås, Ræsjbåten. Og her var Herlo Skibare. Jeg kjente ikke så vel Herlo personlig å ta. Og jeg minns at vi fører så av sted, kom ur norra, vant under påsken, la opp påsken her, og så fører vi til Grønlands. Og så nå nærkast er første sunnedagen kommer. Og jeg var spent der, måtte jeg fære at lese lester. Og jeg bøyde og bøyde sunnedagen kjekk, og det ble ikke lester. Så da gikk den første sondag, så gikk den neste sondag. Den tre, fjore. Men så visste jeg som at vi gikk noen vikene gikk det godt å fiske og annet. Men så da sondag kom, så begynte jeg å genge gæl. Vi skulle avklart, vi skratte og tegikk alt gæl sondag der. Bæðan fyrsta, nasta og tria og fjóra. Og svo minnist ég at ég haldi þetta bæða fymta. Svo ég frú í vakla og svev. Ég kom líja sem fyrsta mæstari. Og svo nú kemur hann kemur. Hann brukti ofta eitt uttrykk svoleiðis að nú ég sjætti í póskasan. Tá ég nekka verð. Så kommer han og sier, ja, nå er skjedd i påskassan. Jeg sier, hva nå? Jo, ta du finner alt trådlig om skruene. Og vore så avveies innsleipeier av Horsan til Holsensborg. Og så om ettermiddagen, så sitter jeg i kameran for meg selv her og leser lester. Nå benker jeg på han. Nå er det herlof. Og spør, kan du ikke lese lester om vår, sier han. Det var bare en måte det som er yngste, men jeg er ikke fru med nok til å fære til han. Og bjøve meg til det. Men så der skulle det genge. Og at han hadde det, så hadde vi lester hver en den eneste en sånne gang, til man skje ble lagt stilt, og han sa om trålet var fullt eller ikke. Og at han hadde det, så var livet vi å se det utklart og alt det som hendte. Det var nok så selvsom framfor. Men jeg vil si at det, jeg begynte 16 år å sykle, og jeg var så oppe i midten ved jeg landet, men alle disse årene som jeg har sylt, så det var min styrke. Jeg kunne ha lagt kvann det i Guds hender. Det er ymest som leien har vært. Det er et Guds undernastan at det stande her i det. Kunne være deg og beg ena for og tver for og trutja for ombord. Men så leis har Gud ikke vilja det. Jeg kan lukke nesta ene hending. Det var ikke så lenge siden som at det var, jeg hadde vært i fyrsta. Onker var hårdstande, men det gjør kanskje ikke. Jeg var hjemme til å ha kontoren og kjatt år, og vi skulle til Torskalands etter noen utgjør kjipen. Men det var synd for sin gang, så jeg var her og tenkte skulle deilt. Skulle som bor i Omega. Skulle bor i Bergen og sykla vi ned til Hollands. Ser man via Normannet, du tar høyde og nekker troleggere vi innenfor maskinen. Men så sier kjiparen meg at kan du ikke teka ekstern tjekk av Davidon og krana og tog som skulle gjøres. Det er så alt lei. Jeg fær så ut ensamhattler om kvölde. Vi var og kom nere med åter Holland. Faktisk i innsiklingen. Og gjør det det som skulde, så tar jeg meg selv om det. Jeg kan tjekke kranen. Jeg visste jeg hadde hatt troplegg av kobling til kranen. Og jeg fær så inn i halvor, inn i kranen, lukene og halte ære hånd nå i en galendare, russfri galendare, og skal så teke opp om koblingene, men hva hender? Nå det tror ikke sleiberinger her i 440 volt og noe som jeg ikke visste hva streimer var. Og hva er faste verre? Her står det. Det er nok ringeste løte som jeg har vært i mine liv. Det var ikke mennesker i nærheten. Ensamhattler her, og jeg fikk ikke gjort. Hun sa jeg rikket ut, men jeg fikk bare ikke tog, man er lamme over. Jeg kan godt minne, hele var ikke slik for å ta, men jeg minnes at jeg hun sa. Jeg vil ikke hun sa, ja, her enda i dag. Her enda i dag. Og i munnen nei, om det var verilige eller bare ved hjertene, det hadde du ikke sier, men i munnen nei, så sendte jeg neier opp til Guds. Jesus hjelp. Og jeg er ikke mer enn sagt årene hvis det var ved årene, eller hjertet er sakta, så var det leser. Og i munnen nei var det nesten en lykke Nei, jeg råp om å være tidsen bort, og det tror jeg ble tiltak. Så ble alt dette her at han var kanningssett og i versk, og rapport skulle skrives og annet. Og så sier jeg at her, når jeg kom til året år, fyra folk. Jeg sier mye da søv. Så har jeg sendt det da. Jeg har jo ikke æra fra greng om det. Så sier en, altså, kan man skrive til og gjennom rapport som forberedt til Norge og alle stedene? Ja, det vil jo ikke opptikke, men så la jeg sende det. Men det som jeg skal lykke til å nevne til det, er at jeg lykke til å rette nå, nå får jeg opprynsing. Nå det en av teimen som er vi og i tog nevnte. Og sier Inga, jeg har nekket for deg der, sier han. Han var ferdig igjen på åtte. Jeg sylte vi en tredje mål, og kom under røret av øvart, og slangtest ur båten i hev. Og han la her midt i Vestvannasonde, men jeg båter en sylte i tredje mål affær og rundt omkring han. Han rønte, sier han, å komme og svimme til båten, fikk en av fætter båten, men klarer ikke alt. Så sier han til, Mian er la og i sjøvnen her i Vestmannasund. Kom i tankar om hva gjør det til å ta i tusen faster i Lekstetum. Han sier, jeg gjør det det samme. Jeg sendte jeg en neier opp etter. Og hva hendte? Motoren slukna i. Båten la stiller, og han kunne svimme i alle båten og fære på i båten. Vi hever vi en livande god å gjøre. Heit så om jag nejar dig och jag ska bjarga dig och du ska lova mer. Ett år som vi god ständer attanfyr. Och du vill säga till dig som Eisen sitter här i kvällt. Bruka hända möjliga. Kommer du i en stöv och kvar du inte kanst, råpa av Jesus. Han är här. Han har vakt. Alla är fyrtio och drömmar. Prysa vi i hans herra namn.

Ég hugsi bara að nú það sem þið sagt orsfundur tjá. Bráurinn á hefnum og loku jú dúuflatja, að dykvan fyrir flygvandi til náa við bó að jörinni blífin tór og hún send við einni hölsan til náa. Og að vítir og send við hölsan, það var það som við hörðum að byrja við. Og han sier, vi tar fylgje mer etter, så vil jeg gjøre tekken til manna fiskarar, og alt fyrir åtte fauru tar fra gøttenen, og fylgdo Jesus, fylgdo honom. Nu skal jeg ikke fære rosa mer av at jeg har vært så raskur, at jeg har haft møter om våre kipen til jeg sylte, men jeg minnes det, som Ingold sier, at jeg sylte vi Orion, det var noen sommer to i Kjeialfjers, vi rekker under Grønlandet, Og det var nesten som jeg tar om det høyene for oss, vi dratt oss sånn det, tog jeg at vi skratt oss og etter. Trålende, sånn det. Og så sier øynene for vi omkring og bor, skal vi lese at ikke lester? Les to! Jo, minnes det enn, altså. Sier jeg når yngste med over ombord? Nei, det har jeg ikke dyrt til, tog jeg verre. Men så gjerne har vi gjort det mengen, og til en parstra om en daglig arbeid og at han var året fremme ombord, som oftast bridgekant, men jeg var i færløyve fra Trubora starven og i heltene av sex og heltene av tjei, ta silti er vi Trønde Gøte og Pinne Fruja. Da hadde vi møter flere fra viken ombord, det var ordentlig hovalett, og en av landet vi i Norra, det ble 11 år, da vi var litt nere av landet, jeg var betrønt at han, da kom Pinne Fruja inn, og han skulle landa til samme verksmiðu som vi tatt landa. Så han leiði bara svojina av okkon og så hattu vi et félagsmøte i messen af henne fruja. 5-26 manns. Sankarinn runga i Øynsbaldi a keyboard og sankarinn runga i og það som Øysni var størst fyrir mig, ég eftir svo bíð nummer hefur et år að byrja vi. Men sjæi av manningun og sött og nekka Jesus. Det var veldig størst og godt kvöld, gav løtta, og så kokkeren gjørst lekkere triffel om han også. Så det var ordentlig hovallet å oppleve nærke av tog som der gamle opplevde sånne der, tog der heisa og doeflatje, som tekjen til kipene som var rundt om, at her kristne menn ombord, til at kiparen gosser, vi tar var lester eller møte sånne der. Det var doeflatje, og tekjen om, og så hører man søvner om et kjipløtt, og søg om søg, etter at det rå og midtelig kjipene, og høtte møter sammen. Og det var det vi høtte i Norra, høstet 2006, så det blir til enn. Men treiten at det onker som brenner fire, at evangeliet skal vujar. Og jeg mener å sitere pappa Sverre Søren Steinholm som har sagt at «Oin og hver søk må heva sin talsmann». Så løsne det tøymelige, brenner ånden for våakævren, så er ånden våakævren. For jeg tenker til døme. Brenner ånden for kjipen og sørvei, så er ånden kjipen sørvei. Det ånden sørvei etter vavun, etter førjen som brenner fire, at året om Jesus skal ut? Så kommer det ikke ut. Og tog må øsene Guds rydde søk. Her var sånne talsmenn og talskvinner øsene her. Og tog til at Gud kattler øyne kvann, fylg mer, og jeg skal gjøre det til mannafiskere. Det ikke vi selv som skal mikse oss til mannafiskere, men til Jesus som skal gjøre de som trygg for han, fylkje honom etter til mannafiskere. Takk Jesus fyrir at han kallar meg i ungun og arun, hvor vær vart meg. Og hefur verið kjarmar bæja landi og sjekve, bæja bústur i hauma, og hefur hildi år, og kemur at halda svo eitt år, æsni tøyjini som kemur. Så god var sikni okkun, bæja brauurinn og tikkun vestri, at litta krossens merki högt, Litta krossens merki högt, tui ta hefur okkara folk törva. Øysene i det og fremgiver. God velsigne og kom til det. Amen.

Vi har sett et møte ved Brødringsnån av Hevenån. Det var Sverre Steinhelm som taler igjen. Og så igjen hørte vi vittnesbordet at han har. Det var Iktos som gjort opptøkene 4. september 2021 og i Libanon og i Sør-Vaie.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 26. juli. Klokkan 21. Vi blir lester til en sommer. Klokkan 21.05. Jens Wang teller. Rød om familieløv, tredje pastor. Hinn høylig er steg i mævren. Klokkan 21.52. Møter rød og Emmaus i Klaksvig. Femte pastor. Lars Malmgård Jensen ur Danmark teller. Hebreer er brave og til fremhalt. Klokkan 23.15. City Church og Løvden hava fellagsmøte. Lavanya Dua teller. Opptidje og i mars 25. Skra og kunning, sasta iktus.fo.

Sálmur 76, til sangmastaran, til Jedutun, etter Asaf, Sálmur. Jeg råper harstlgod, harstlgod, og han høyrer meg. Tan det jeg nei, søk i herran. Håndmoen rett ut om nottena, og trøytast ikkje. Sálmoen vil ikkje leta seg trøyste. Jeg minnes god, og djeve meg. Jeg soffe, ante mun ørmaktast. Tu heldur eigi mun i vertin. Jeg er ikke fri av meg og er måleser. Jeg hugsi om farn og deir. Minnest årene og lengs igjen er færen. Jeg minnest strandja løg mun om nottena. Jeg grunti og hjertanen og ante mun granskar. Man herren tar for av reka og i atlar ever og aldri atur bysa nøye. Er vi alla ute vi miskun hansara. Jeg lyfter hans rett til evigert høyer, vår til åndkjøs. Jeg var god glemt av hver nøyver. Hever han i vrøye, lette hjertet sitt atter. Jeg sier, høyte er til jeg med pøyner, at høyre hånd til sakste, er ikke som over. Jeg skal prøyse verskene herrens, til jeg minnes undertøyene fra foran, og jeg husker om alt verskøyt, grunnet og alt større verskøyene. God vevertøyene er i høyla løyga, Hvor god, så større som god. Du han god som gjør under. Du gjør styrke tøyne kjente mellom følgene. Vi arme tøyne løste du ut folk tøyt, bøtten Jakobs og Josefs. Bøttene søvde til god. Bøttene søvde til og ringte oss til engest. Jeg avgrunden av skulvet. Skutsene la du falle streimer av vattnet. Himmelene la du høyre strøtsøyne. Pøyler tøyne flo her og her. Tåra tun joa i ötna stormen, snarli oss lustu upp gjerra rydje. Jörn pipra i och skalv. Loi tun la djögn heve, götter tun är djögn större vötn. Fötasbor tun är kändast icke. Tu lötte folk tut som fylltje, vi hånd Mosesar och Arons. Solmur 76.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 26. juli. Klokkan 21.05. Jens Wang taler. Rød om familieløv, tre parster. Hinn høylhjertet er medveren. Opptidje og i mai 26 og i løftene. Klokkan 21.52. Møter du i Emmaus i Klaksvig. Femte parster. Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Hebreer er brave og til framhalt. Opptidje og i mai 26. Klokkan 23.15. City Church og Løvden har fjellagsmøte. Lavanya Dua taler. Beita Vang tolker. Opptidje og i mars 25. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Emne i dag heter den tre parsten i røyene om familieløv, så jeg sier det røyene. Og undertitlen «Hinn heiligjersteie, medveren». «Hinn heiligjersteie, medveren». For 200 år siden, da var det nok enklere å være medver. I følge. Du arbeidde jo i landbøene i Sola så, og Arne Fischvinnen stakk seg opp. Og det hadde jeg. Kanskje var du drifter og hei baden eller bød. Du var forsøkjære. Og det var det. Så jeg synes det. Og leikloderen som jeg var, han var øyelig fastlagt når menn gjør det hatta. Kvinner gjør det hit. Jeg hørte om at en baden som fortalte om hvordan mamma og pappa hadde fordelt det høstlige hjemme ved hus. Og bare forteller at mamma, hun kjøper inn. Og hun kjører mat. Hun tykker på henne, og hun vasker opp. Og hun vasker huset. Hun kjøper alle gaver, bare fungerer og skaver, gjør det gaver. Så hun skal lage noen svarene om det. Men de voksne sier så i vannet, ja, men hva er pappa til noen? Jo, han tek seg av meira iverskipan vidskift, som heimsfrigjør og ozonleie og støvann ut i universum og luftnatt. Ja, så ser det vannet ikke langt som nøkker. Jeg har alltid tørt å si at nå tror jeg mentanen, han gjør mannen tveir motstryende bådskaper. Han visste at det vi er bleitere enn papten og abbeten, ikke minst. Vi er tjenestegården, vi er åpen, vi er svarbærer. Tøy, sier han, den gamle maskuliniteten, han eitrer. Han er 20 år. Men i kontrast, for menn eisne en møsvartan bådskap ur mentane. Vi er sterskur, evrika, nekv, etnast vel, dominera om neivt. Og slåkan gjer mitt flenna i at tappar hon. Og nekve menn kjenner seg sikk vi er vilsta nokstans om vi leser bådskap. Og kunne ha tro på det at få greie av sin mannlige samleikker. Men kjenne samståndes djupt inn i seg, en djupa, nesten uforklarelige, nesten ubeskrivelige troen etter å være medfor. Og jeg vil understryke å være vidkjent som medfor. Ja, det er kvitt sånn. Og vi minnes at halve anden kom og tok bygg i teimen som sikva av Jesus, at det skulle komme atter til sin søtten. Og i disse røyene om familieløv, så har vi spurt meg selv om hver medveren i sin familieløvene. Og det kan være mer som gifter, eller ikke gifter. Bare høyre vel alltid til denne familien. Og jeg spørs meg selv, det noe som er satt med over? Hvis vi får for atter, er en syndafattelig, så var det ikke som tog på noen kjins kamp. Eller rangordan mellom kjinn bei. Ikke herredømme, ikke dominanser fra Adam og Dreva. Her var ikke tørver en jævnstøv nevnt i etens ordninger. Det eneste dømme om det ikke var så godt vi hadde skapende leser dem i 17 målspråk. 17 målspråk, 2018, så leis. God Herren sier nå, ikke mannen godt er bereinsamadler, jeg skal gjøre honom en hjelp som han skal honom til jo Eva. Så sa han, her stendte en hjelp. Det må være på tøya hushjelp, eller hjelp. Det må være en som er under Adam på en måte. Det stendte jo hjelp. Men det året som er brukt, det er det hebraiske året Eser. Det året er brukt 21 i Gamle Testamentet. Og vi kan vise her dømme om hva det er nevnt. Det er mest året hjelp i hans versen om. Salme 23:20. Etter herren han bojer sjal okkara. Han er hjelp og okkara skjølder. Eller skjølder okkara stender. Hjelp. Altså god er hjelp. På en nå. God er ikke under mer. For det er nok det som ligger i sin årene. Hjelp. Det er ikke dømme jeg sier. Salme 76 heter David som yster. Armor og fatakker er igjen. Vi skjøter og kommer til hjelper, Gud. Du er hjelp, min, og frelser, min. Dra deg ikke her, at det her er seg. Så det la ikke under danet, og nekeren hatt, og her som Eva kom og skulle være hjelp, til Adam. Hun kom i sønnen feminino styrstjen, og så plere jeg av jønneføte, alle stedene ser som Adam bare veikker. Og henne i sjøen dessen. Så kommer vi til syndafallet. Og syndafallet har konsekvenser. Vi leser om Adam. Vi møye skal du, Adam, og beint Adam, til å tyde av frukt. Vi får båt med fruktene, og god kommer i ustakeren. Og ta seg vidt, bare veien her. Fyrste møsbok, tror. Vi møye skal du få føytryne av hjørnet, at det er konsekvenseren, jeg anser synd. Alla lustiga är tynare. Och i svarta andlits tyns ska du äta brej dött. En till du först attor i hjörna. Alltså en till du dörst. Men du måste nu som försyrkärre arbeta harst för föjerna en till han skulle dödja. Och Eva, det finns en konsekvens för henne. Vid kvinnorna säger han, gå till god. Jag ska lätta till Luja större trångt tar du över vid baden. Vi pojna skal ta er bøtten, og så kommer det. Men din mantøyen skal tra tøyen være, og han skal råa iver tær. Så sagt vi moderne han åren, kvinnen får være bonden, eller avhengig av mannen, og mæren får at han bruker størst år. Han får, ikke alle menn, nekve menn, så og så, at misnøyde heter. Vi att dominera henne. Mävren generellt. Och det kommer i ödlån stötton och ödlån väktklasson och så framvis. Det här är super i mig. Men och i mian så är mävren mellan 25 och 30% fysiskt starkare än kvinnan. Det är ju en grund är att män släpper sig över vi och i kvinnan och i trott. Kvitt är det. Det är starkare. Det är sjöder. Det är något ultimativt händan detta lufröjliga fakta eller monor och det är just det möjligt som mannen sövliga sig att dominera kvinnorna som sövan alltid visar att han är just. Och helst mängan ser man vid aggressiviteten och vrej. Jag ska understryka, inte alla män, i si bare noe som helig, som er du har suttet i alt foran, og i nekve, nekve mentene, som også er undertøvende. Søle vedleggen er at menn til alle tøyer har rått i kvinnene, er ikke Guds vilje, men en fylte av syndafall. Gamle testament, det er lengst som et ønt år hvis jeg har prøvd å liste. Det er så helt øyelig lengt. Her stender så negv. Det er faktisk tvær tryinger av Bibelen, så akkurat som er god atler vi at tvær tryinger av Bibelen til det gamle testament. Og gamle testamentet, det snur seg i større mån om menn og deres søver. Ikke bare sånn det, men i større mån. Og det man kan undre med søverne og fortellingene i gamle testamentet, man kan er så lite flaterende om jeg ser hva signer av mennene. Vi leser om øvund, mor, likner, svik, siløse, elkotaderskan, vreie, hukme og sjalosi, harskap, og så fremvis. Og så har vi gjort et lite eksperiment. Jeg hadde til å lengte i 1000 mannsnøvn, nevnt i gamle testament. Og kanskje 100 av timen kunne vi lese noen nekv om til at vi får et forståelse av Gustav Vauro i som mennesker. Hvis man tenker hese 100 så er cirka, og setter der opp og går i klasser. Jeg vet ikke bare sin forståelager, men jeg er snill over. Setter opp i klasser. Så er det 20%. Det er ikke vissende litt, det er bare min. Kanskje 20% som er tatt på idealet. Heilstøyter, men gav av 4 minutter. Jeg råkner ikke videre mer enn 20% av dem. Jeg husker sånne som Enoch, Noah, Josef, Boas, Josva, Esra, Nehemias og Job. Også en større balkor, helt passende, og visende litt at kanskje 35%. Det er menn som i en tøyerskei i der løyve var fantastiske. Men som var fire ekvislige om fantle eisene i sin løyve. Jeg er også som dømme Abraham, Jakob, Moses, Aaron, David. Og så nærkere som bygde av øyne vel, men enda av ydla til dømme Salomon, Eli, Samson. Og så er det en større balkor, vi ser det helten eller mer, som levde lengt fra ødlån idealen i sånn mat. Vi vet at Saul var første konger i Israel, så kom David, så kom Solomon, og en sånn rann seg blant de alt om, og han er Jerobam eller Rehobam, annet enn Hesen Fjøre. Han forskjellet vi falskje noen, eller et falskje for tvinninger, landet for 2, og du har etter et Sorrykje og et Norrykje. Sorrykje fikk cirka 20 konger, og han tar herstidje og forsvann, og vi får ikke her, inntil neste åren Jesus kom. Norrykje på samme måte, cirka 20 konger, ble herstidje oppå til 4, og nesten alle disse 40 kongerne, vi har kun luttlån under det, tar våre ultra heitner og tilbøy og avgoder og funnet på forferdelige ting. Flere av dem til brent og bøten av balen som offer til bal. Anker tar han sier jeg en profet vi helt og så fremveis ekstridømmer. Nå og etter bare sin forståelager stadigvæk. Mye til alle levelse mannen eller min påstand. Jeg tror han ligger under mye av, så tenker han til han. Under mye av. Under mye av. Kjølt av største hesen er at du større skogasøyer. David, Moses, Bajvare som vi vet er droppsmenn. Det er ikke små ting. Droppsmenn. Og jeg snitt etter at det tog jo bøyene var givet og offringene er i tabernaklen og tempelen var bedre. Så var det ikke menn som sluttes vi at genka hans leiene som Gud har sett av meg. Så kan man si at det var en annen tog. Sivilisasjonsdannelse var ikke kommet noe særlig lengt. Men allikevel. Jeg vil si som en av noen ting. Mæveren i Gamla Testamentet, han klarer generelt ikke å leve opp til Guds idealer og i egnere styrt. Mæveren var skapt vi styrtje. Og han drømte sannleste vi egnere styrtje å leve livet så godt som han dødt. Men det gikk ofte galt. Så Gamla Testamentet drømte ikke å pynte på manns ideal i vår høver. Det forteller akkurat bare frem hvordan vi som menn var. Det är nästan så att det vi mest lära av om som männa i Gamla Testamentet vi omkring undantöken är hur som är med och helst inte ska bära sig att. Men Gamla Testamentet har rejst nekvar vedläggningar om att det inte vi ägnar styrka och visdom är att mävren eller människa ska leva. Jag hoppas att du är med här. Vær vært hjertet ut, legge over mest til året hjertet. Han får inn i kjøttene av menneskene. Frem om alt, og vær vært vært ut, og ut i gang og løyve ut. Og til sin fyrre så ut. Et annet døm her. Er det god som sier så vis i Samuel, fra Samuels bok 16 tjej. Jeg hittir ikke etter tog som menneskene hikker etter. Til menneskene hikker etter tog som er for egen hånd, men Herren hikker etter hjertene han var datter. Hjärsta. God vill också vid hjärsta. Det var det nästa gamla testament. Det var med att säga till. Zacharias 4:6. Icke vid styrka och icke vid kraft, men vid andan munnen ska det vara. Här spelar fyra åren tycker männen att de har väl hört. Ja, det är vid styrka och vid kraft, men nej, det är icke vid styrka och det är vid kraft. Det är vid andan munnen. Så här vill jag introducera i Gamla Testamentet och i små droppar, men det är nekver och det är spjatter som handlar om hjärsta och som handlar om anda. Så kommer vi till Nya Testamentet. Första kapitlet i Nya Testamentet är Matteus. Bara vägen, beskrivet. Här får vi till 8-12 gäster. Och här är 2-4 män, 8-12 Abraham. Och så också man på nu. Att det talar om Jesus, alltså Jesus. Han tar man var krem till och krem. Ta gennar som han finns i alla vännerätten från Abraham. Men det ska alltså säga absolut inte. Inte, vi får inte när det beskrivs av alla mannen och säger det inte så just hundra ärna. Men vi får beskrivs av nekvarna mannen som det är ute att ta. Och tar vi av ångan hårt. Krem till det krem, det var på ångan åt sälje män på nära mat. Så det var genen som Jesus hejer från Maria och mammas syn. Och han hette en lagfölj i attertalan från Josef och Nyrätter. Vi lukkas i attertalan så Maria och Bändes av faktiskt attert till Antam. Så det är något som tyder på att Gud han arbetar åtanom veiklagene er uisen mannen, og sånn om, eller høyest, til menneskelig og veiklagene til uisen mannen. Men så kommer vi sånn til Jesus. Her er øves. Han var gitt av hele andan, apropå. Vi føring Jesus Krist, stekte så til Maria Mår, han sa det var trolovet ved Josef. Men Arne kom og sa om han rønst henne være ved baden. Vi hele andan. God gjørtes holdt tid. Inkarnasjonen. Karne til mest kjøtt. God gjørtes kjøtt. Han er andre. Han gjørtes kjøtt. Og han tjekker mitt nok. Bibelen sier om han at han var helt åttan sint. Og kallet jeg åkken av fylse av ødelsen mannen og kvinner som er i stedet, men det handler om menn. Ødelsen mannen er fylse av seg som lærersvegner. Og lærte åkken om hos ryk og nått så mye mest mennene trengte til å lære. Et liga vers. Menneskesonen ikke kom til å lete under tjene seg, men å tjene selv, og gjøre løsvitt som løsvitt alt for mange. Altså, ha, hvis vi så god den er, god kommer for å tjene og at gjøre sitt løv som løsvitt alt, ja. Wow, det var øvelse. Og evangeliet er jo til vi trykker Jesus som er helt uten synd at vi kunne være frelst. Nå tånes lina an det hele vente høyde som vi så ofte har tål som her i løvdene upside down kingdom. Hele vi vente høyde i mån til det som alle menn var venn vi og helt det var logist og jeg stundt til å følge etter i New Year point. Johannes 13, 14, 15. Og Jesus sier etter han bant at han nå at han er i vaska føttene til lærersveinen. Altså god vaska i føttene til lærersveinen og føttene. Skittende bøtt. Her nå er, og han bekjenner, som vi har jo mest der. Vaska tekken og føttene. Jeg har en tid av vaska for ørene og føttene. Så jeg har givet tekken fire dømme. Så de skulle gjøre som jeg har gjort. Vi tekken. Og så får jeg enda mer av. Skarst til verska. Matteus 23:44. Tantekkaren som står vil være, skal være tjenere tikkere. Og tann i fremste vil være, av tikkene, skal være trealder tja ødlån. Hette var fremmede tanker. Hette var nødt. Tja hessen månene som hørte etter. Tann som helst vil være stålere, fremst, og ikke minst sterskere. Der skulle være tjenere og treder tja ødlån. Ha? Skulle det nå være til nødja ståre og fremsta og sterska? Ja, det skulle det. Og jeg ser meg hele andre som Jesus var givet vi, med givet ødlån hos bøttene og kvitsene for godt 2000 år siden. Jesus sier, jeg skal bli ferien, og han skal gjøre til en annen talsmann, og være tjent til en av det her. Andre sannleggens som heimelen ikke kan få. Til han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men, legg meg still, til kjenner han, tog, han være tjent til en, og han skal være ui til en. Her kom det. Anden, jeg synes gammel sønt. Han skal være ui til en. Han har ikke kommet enn her, bænt. Han skal være ui tykkon. Hele anden er givet til alle menn som ikke klarer å ta og egne styrt. Og jeg vil si ham, mever som sitter der, kvinner i snø, til en forsøve diskvalifiserer til ikke i Guds atlan. Akkurat som forskjell var ikke at som menneskene, at som månene, det gang som hente, ikke diskvalifiserer jeg der. Hele anden, så han slipper fra meg til dere løyve, så får han at dere kunne være løyk Kristus, da er det hele gjerning. Og da legger man sin særlig hjerte, da vi nå tar oss om hans vidskiften i at, rekker vi at dere har en fett rett, etter vi mannene og kvinnene, Galater 3:28, her er ikke mæver eller kvinna. Tid er ødel, eit, og Kristi Jesus. Eit. Ikke under, ikke i. Her vi er ikke sagt at det ikke er en løyfølge måneder av mannen og kvinnen. Sjå han dere til. Og salenlige måneder, sjå han dere til. Men her blir understreket at hierarkiet mellom kinene, som søvlig og i så mange kommentarer var pura vandet, har ikke plass i Kristus. Og jeg understryker, ikke plass i Kristus i brøv. Efesos 5 handler om likeloten som ja, mannen og kvinner, man kan skal selge gift om kvinnen og gift om mannen, jeg jobbet noen og foreldre og menn. Og til sammenhengen, bryr det som Paulus sier om likelotene, byrja við hesum versnum sem kemur her. Tónum sem lagt an, sýr svo leis, Efesus 5:1, veri hvart öron undergivi og í ötta Kristusar. Tid kvinner, veri mannum undergivnar. Tid menn, veri kvinnum undergivnar. Så, eit vers tjekk om hver størst, fremst og sterkast, ikke minst med til kynene beie, irrelevant. Og etter min egna personlige sterske mening, en miskylling av du på opprunnelig og skapende sjøen. Månen hierarkiet kom som en konsekvens for av synden. Det var ikke å skapa en opprunnelig. Rønbrav talt ut. Ved du i brokærleggene gjørstallig eimer hver vi annan, kappes som har viser hver øren, heier. Det er det de kallet til. Altså først et eller annet var til olympiske leisene og tynt disiplin, det var kappast om å vise øren heier. Kappast om å lytte te opp og te eisene. Og videre hvor klare det best. Kappast. Og tid med mer. Det er det som vi kallet til. Det er jo kallet til fralsebrøver. Vi tar fralse, det er gjerne hva vi vilja. Men. Nøyde ikke etter fralse, holdt noe til høv. Altså til, jeg kan slippe fra meg at det gjør sånne ting. Nei. Tjern er jo kærlega hver år. Så, ta med oss som vil være, ta med oss som vil leie. Ta med oss som vil være hødde, som det stender i Jesus 5. Han gjør det ved at djeva seg som en tjernere som etkjenter av selv egnom og til kærlek. Så les leiren, så les er han hødt. Det som er. Så men, tar vi leie, og vi kaller det leie, så er det ikke vi råa, så er det ikke vi dominera, hvilke kvinner eller menn. Men til du selv oppoffrande, tjenes du. Og kærlek. Og jo mer du elsker, som Kristus elsker, jo mer du elsker, jo mer er det uttrykk for det styrke, et nødselig av styrke. Ikke det vi muskler og menn jeg gjør det noe sånt. Et nødselig av styrke. Som jeg fyrreggeste tallene, så tjekk det opp for meg at jeg skulle ta som menn, men jeg rønte jeg skulle finne i Bibelen hva det er særlig bare for menn. Til nesten hvert såg det etter, såg seg, at det kan næsten si om kvinnerne. Og jeg synes det ringte ved å finne noe som halssikker bare være til menn. Men jeg skal nevne tre dømer som bare er til menn. Det første til tilgifte menn. Og evne om akkurat her gifte menn og tar av konan. Det kjente verset i Efesos 5:25. Til menn, elsker koner tykkere, en så Kristus elsker i samkomna og gav seg sjølvan, fire henne. Hvordan var det nå forresten at Kristus elsker i samkomna? Jo, han gav, og han gav, og han gav, inntil han har ikke mer av djeva og døye og en kross fire sine bror, sine samkomna. Det er mynt som han brukte her. Wow, det styrker seg ikke. Det er ikke for sånne vers. Til menn, Kolosser 3:9, «Esse kondikere, og vi er ikke bare vidt her». Det er giskori, agap, som er brukt her. Som lest til menn, 4:3, «Livet vidt jeg sammen med kondikere som er veikere og ulatt, og heiret her». Tar man et gifter med vår, er det skrivet til menn. Da man gifte med vår, så det ikke langt noe som heter «Jeg». Nå heter «Vit». Og jeg vet godt at det ikke enkelt, det ikke simpelt. Og at jeg kan føles veldig kontra alt mulig. Til at man hod til og kontra mentene alt mulig. Men så sier det. Og Hva som heter Joa, ta vidt som menneske skulle reafeste utfresten her. Hvordan skulle du så reafeste her i løven? Jeg har bare hodet ikke fotball til hva jeg har sett av parten. Hvordan skulle du reafeste? Jeg hadde en måte å si det på at det er reafest god fest i Jødlund. Nummer 2. Reafest kondene hvis du er gifter. 3. Du er bød. Hvis du er bød. 4. Nå kan du høre hittet ut om hjemme. Og også om karriere, hobby, arsenal. Og så var det mest. Samkommende. Men her og her så er det festen ikke. Vi lover deg at du får et godt liv. Som jeg var. Så gjør det. Det neste vi vil vise var, det er, han er om bøttene. Her stender ditt fedre. Det er bare mennesker som er fedre. Jeg gir ikke bøtten tikkert til vreie, så det er mye mot. Og her er en anmenning til papper, tar som er papper. Og mye færre etter vi sønner bøttene. Ikke provokere deg. Ikke truske deg nyer. Ikke nøyde å herre disiplin. Eller annet som kan føre til vreie og i bøttene. Papper, vi er største og særlig i måntid, bøttene. Halt hesten og natter. Leverer vi en misnøyd av styrkene, leverer vi en misnøyd av valget. Vi er helt milder. Og milder ikke til er styrke under kontroll. Den største hesten som renner kapp, han er under kontroll. Han er stort. Han er kraft, han er styrke. Men det er stort. Det er godt enda mal. Og så er trea. Og det verste som nå kommer å vise deg, skal dere gjøre at dere kan se om en. Se om en grunn er etter 4. Timotheusbrev 5.1.2. Se om en grunn er at Paulus han fyrer seg om og han står når han samkommer, så får han vågjere. Men så sendte han mens man er aldri da atter til samkommer er vera. Jag vill vara omsamkomna och lära dig att vara hirar och vara pastorer och gärna tog, slitt eller långt tog. Och jag dömer om det här var att han är sent till Matteus. Och nu skriver han en hirabrev till den äldre hiren, till den yngre hiren. Ta då nu fast vid samkomna. Gör nu så och så och så och så. Lärde han. Gamla mannen måste inte se att det härliga ät, men amen han som fejer. Unga män som bröver. Gamla kvinnor som möver. Unga som systrar. Och vi har ett regnläggare. Och som är fyrläggare så huxar jag att det som nu kommer jag säga. Det har ju ganska mest hemma en mansmöte. Jag vet inte. Men jag kommer säga det här nu. Vi har ett regnläggare. Då man läser verser och fräser runt det och granskar runt om det. Så är det en aktion som årsökat året nu. Och gör den regnläggen. Bär skojt upp i. Då det ständer unkar systrar. Och gör den regnläggen. Och förstår man inte någon så vill jag sipa till kinsliga regnläggen. Visste du att den störskaste mäver näkran tog Samson? Den störskaste mävren nekran tog. Han får inte fram och i regnläggen i mån till kvinnor. Och då har det pent sagt. Och då valde honom av båda deras geja och övriga kvinnor som då gick ut i vår eisen. Han enda vi har dodgat ut på en eis. Det var konsekvensen. Visst du är att den störskaste mävren men igen, ta visaste mävren. Ta visaste mävren närkant i Salomon. Han var akkurat samma slä. Han får inte fram och i regnläga mödvis kvinnan. Och tar det bara milt och pensakt. Och det valde honom av bödeliga skeja. Och öjva utom de stackars kvinnorna nästan som det gick ur livet. Han får längt bort från gode og enda som en elgod av diskar, som en parentes, vi viser søv. Og i ødlån regnleik. Og jeg sikker etter prinsippet som Paulus gjør Timotheus, kan brukast til atta menn alltid. Og jeg vil hinne nesten, vi fri kvinner, men nå er det som menn. Etter prinsippet, tar du fast vi hittkine kvinner, en kvinne, svære kvinner, ja, men vi er så regner av året, vi er så regner. Det er veldig en avværing i måte for å bruke mer moderne malbord. Det er vi er flørste. Det er vi er sånn at kvinnerne som er et objekt. Fyrt til noen løgnelig og kanskje hoved. Ikke gjør det. Hinn heiljarsta i mævren, han ærer alle kvinner. Han respekterer alle kvinner. Han verger alle kvinner. Det er den ultimative testen etter munnsomføring av en kvinner mann. Det er gosseføren fram, bæg jo i handling, men eisen i tanken og egen gosseføren fram i måntid med oss av kyn. Er da på en regnan hatt, eller ikke. Og Paulus bruker etter, ja, men så gjerne som en assistor. Hvordan først vi en assistor? Da har du kjøret en bæktankar i landet. Det siste er sånn. Så gjerne som din assistor, og fær vi en som din assistor alltid. Og gjerst du det, så kan du ut under samskiftet, så kan mævren ut under samskiftet vi ene eller flere kvinner være avhåvar utan å være avgengelig. Han kan næsten være hjelpsamer hvis det nøyert, hvis det ikke er mening, men utan å være manipulerende ved fjellet og motivet. Han kan ha grei mørsk utan til å være kaldt. I skriften er det er familieliv i en heiligersteg mævren. I en heiligersteg mævren er mævren som hever tidsi opp kross Kristus seg og fylser honom og leter heilig andan leia seg og velleia seg. Elbjørnsen av mannen er ikke lyda egna styrst. Men jeg tror hva god ut av det god sier i sin åre. Nei, min, er det noe mye. Kraft min er fullkommen og i veiklæk. Jeg tror ikke menn hæta er missa kontroll. Hæta. Hvis jeg er menn, halte at det er veik. Det er hæta da. Inn av beinagrind. Inn av merk. Det er hæta da. Det vil jeg det ikke. Og lykke av det hæta kattelet. Til kraften må være fullkommen i veiklæg. Da egoet blir lagt av altaret, og Herren slipper brenne av det, og hele andre slipper gjøre sitt versk spekler i åkken, og brøyte henne mannen. Så egoet fer vi skilspanna, og han ser det som handler om, til at gjøre sitt liv, og kærlegge til henne. Det er verlig manns styrke. Onker kan halte etter omanslet. Da jeg med oss såles gonger på, eller ikke gonger på, er vera best, vera størst, kjortast, størskast. Er det omanslet? Tid, det er ikke noe løtt oppgave. Jeg lov heile andan fra meg at i løven. Hold det der styr i møt. Hvem tøymer vil liva. Det er et radikalt liv. Året 2016-2017, etter viser syndrom hvordan større han bare kan være inni en mann og komme her til. Større er det større syndesøgnen enn å teke en heilig sted. Først til det der, hvordan knoss det er å teke en sted. Hvis en herer kom og skulle teke til havnene, og bøyre var vidtjørt, og vi mører og liksom fyr, og vi skoet alt vi dødde, og det er ikke nevnt, det er øyelig knås, det er ikke en sted. Det er større tid å styre sinnesøgnen. For den største gaven en melver, om en gifter eller ei, en pappa, den største gaven han kan gjøre til de som han elsker, rundt om seg, det er for å styre på seg selv. For å styre på seg selv. Verlig, for å styre på seg selv. Verlig, for å styre på seg selv. Det er ikke lydig ting. Og det fornemmer ganske, bortsett ur hesen praten, det kommer noe som er et karakter. Hesen mævren. Han finner en karakter. Den heiligste mævren blir myndaver. Han finner heilig andans karakter. Han er stabil. Han er forutsigelig. Han verger. Han er meldt. Han hjelper. Han forsyrker. Han er ikke passiv. Han tekker initiativ. Han stender opp for det rettvis. Stender opp for det veika. Og ganske mest av alle mengene. Han stenger ikke av det samløyve og i tjonaband noen kjennes av Torvand. Eller i familiene kjennes av Torvand. Og det er ikke ment som en spesifikk kritikker eller bøyler eller noe. Jeg tar som et ideal. Han stenger ikke av. Det er harsj. Han stender her som en kletter i brinnen. Hvor? Du har så fyrt med.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 26. juli. Klokkan 21.52. Møtere og Emmaus i Klaksvig. 50 parster. Lars Mangård Jensen ur Danmark taler. Hebreer er brave og til framhalt. En god samvittighet. Opptidje og i mai 26. Klokkan 23.15.

City Church og Livdun hefa félagsmøte. Lavanya Dua talar, Bæta Vang tulkar. Upptidje og i mars 25. Skra og kunning sasta ektos.fo.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 26. juli. Klokkan 23.15. City Church og Livden hava fællagsmøte. Lavanya Dua taler, Beinta Vang tolkar. Upptige og i mars 25. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Takk for det tid. Velkommen i morgen, et eller annet faktisk sender på stor. Dette et arbeidsmøte vi er vannoppgjert her ved Lutna. Og til så snart Empower har haft en fantastisk konferanse her, og i vikskift nå. Og til å fortsette i det at rett. Så tid får prelogere til å høre taleren, som blir fantastisk. Kaffe har vært her som største fyr i det. Takk for det. Det var deilig. Og jeg håper at jeg føler at jeg kan velkomne.
3: Ja. Ja, og vi sier tusen takk for at vi kan være her i løten i det. Som enda spørs til en fantastisk kvinnestønn. Hvor her er kvinnestønn Empower? Jeg kan jo, så vant jeg tids inn til Eika vel i det. Kjenne et. Så vi til ordentlig glede, og vi ønsker at vi alle skulle få lov til å være sammen. Vi prøver her av noen. Vi tror at jeg har noen løsninger sett ned. Og vi får ta et offer opp, som vi vanlig gjør til å ha en innsamling. Og så får vi til høyre akkurat fantastiske talere som er kommet ur London, og ta glede vi dere til. Og derfor er vi mulig for forbundet at han har tatt i sikkerhet. Så
2: hvis det at de talte at det for Harstra, så får jeg blekket Daniel under bussen. Han får reise seg opp, så hvis de får hensene opp, så skal han komme i øyreproppen til dere. Så ønsken akkurat som...
3: For ønsken skal om alt at du får Harst.
2: Det er veldig løsende trasht.
3: Det er en ærlig sak. Skulle lykke reise av henne og takke Jesus for at han for å være siktet han møtte og knøtt med her. Jesus, vi prøver at her, vi takker deg for at vi kan være her løten i dag. Og litt at du ut navn opp her, Jesus. Vi takker deg for hvor du erst. Vi takker deg for at vi kan komme til tog inn til en hver tog, Herre. Og vi takker deg for at du er frem tog og var ond for oss, Herre, Jesus. Vi er at du vil litt at du ut navn opp. Vi prøyser deg for at du er kongen og konger, du er herren og herre, og du hever god ting for oss som mennesker, Herre Jesus. Vi prøyser deg, vi vil sikne et sted og kunne en sted som kommer her i løvdene til daglig, Jesus. Vi takker deg for at City Church og løvden kan ha møtet sammen her i det til ære for din navn. Og her er du kommenderer til en blessing, til en sikning her som brød og søstre er i enlegget. Vi ære deg, og vi prøyser deg. Og alt folk sier,
2: Amen.
3: Nu får vi ta loss en general.
2: Yes.

0: Jesus, vi prøyser deg, for jeg vil kunne lyde til. Du, akkurat frelst her, du som svikre, at vi kunne komme til tøyen og få oss svære, Jesus, da prøyser vi deg for det. Da takker vi deg for det. Takk for det som du gjør. Takk, Jesus. Takk at du visker. Og i åkken, og i døgn, Jesus. Takk for at det er frelst jeg finner det her, Jesus. Takk, Jesus. Åh, smette godt.
1: Etter hvor godt det?
0: Ordentlig, ordentlig godt. Og bare mest til å njøte hans nerver. Ja. Det er bare hans versk som kan brøyde dere.
1: Halvdelsen til er også om det står i jern, for hva er folk som sier selv å finne ved sikkerhetsbrunnen. Her som hun tar Jesus kjem til henne, så sier hun, det slipper ikke til Jerusalem og tilbyr ved tempelet. Og han sier vi har kjøtt. Så er det i antall sannleika. At det ikke er bunt av en steg i hva vi kan tilby. Vi også sier at om det her nå, at når jeg så i lærte bølsen her i løvdene, og jeg holdt det så fantastisk at vi kunne bjøre til å komme inn, og at vi kunne være sammen, og jeg trykker virkelig til at hvis vi skulle få vekking i hver landet, så er det det her vi som trykker han til snart sammen. Og uansett hver vi kommer fra, at the main thing er at Jesus står i fyr i åkken, og det er jo han vil gå med hjem. At det er bibelskene etter at det kan være en brygjan til at når jeg kan utbrøyst, eller at når jeg kan utføyest, og Jesus er.
0: Ja, vi kommer bytja oss rundt sammen. Det er godt rundt. Går hun i lestelbøsten her, er i lestelbøsten i sitt church, og vi er alt sammen til er Det er størst. En dag skal vi da utføre sammen her hjemme, og så kjenn andre til andre. Wow, det har vært godt.
1: Jeg er tørst her, Fyre. Vi kunne ha haft et så fantastisk vikskift her. Og innskyld bare til at du velsikner en og kvann, når du får hjem hvor du ser, etter akkurat som vi har innført ut alt der, og vi har blitt noe avfylt, og at nå viknet har vi færre ut, at vi kunne streime til her som vi der, og vi ber at tøyne nerver og vi jokken, og tøyne fri. Inn i akkurat familier, inn i akkurat arbeidsplass, og inn i akkurat omkvar vi alle stedet her som vi der. Så. Takk til fyr hendt av mødagen som vi til hava, og be til jeg snu om at du vel sikner alt deg nede i City Church. Takk for det arbeid som deg gjør når du bor innom. Be til bare om at du så rykelig vel sikner deg. Og at du styrker deg, og at alt skal gengas deg med å urkle vel. Takk til deg, Fyre. Dette fantastiske vikskiftet som vi har haft. Takk for at du er verger, vi tunner i nærmere. Amen.
0: Amen.
2: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skrå av iktus.fo.

middag siden klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Dette Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

Jesus, hjelp mer. Høyr, Herre, jeg råp i hast, vær med nøyer og svære mer, salmer 22-22. En dag jeg møtte en kvinne som vi tog, hun sier, mynte meg av en øynefer, at han større tøtning som kristelige utfunder har. Hun sier at hun mennker har steg i lust etter utfunden og hungrer etter å øye til som teg, som vittner om Jesus at. Løvsøvann til disse kvinner er helst løvsøvann til så mange føring. Hun vokste opp i en troer samfunnet. Tjekka møte og rønte gjerra til oss som skulle gjerast, og alda fast vil lærerna som henne at troer fjellet mette ved etter rødt. Men, vita skal øyne kvør at ønsken godelig lærer hvordan rødt og i hånd så frelser øyne øyneste sal. Det er ikke læran om Kristus som frelser, men Jesus Kristus og han øyne. Henda kvinnan flotte til øyne av grannalånden okkara, og røyndi her framvegis å komme møte, og halda til fyrirskipanir som var galdande for samkommet fölts. Men alt til fanøytis, hon fallu djupast av vönløs. Hon rönti að halda neka som hon og sinni egnu kraft alls ikkje var mennt að halda. Vönløs i hennar að gjördi svo størst, at hon til endan sleppti öllum som heifi mötugongt og samkom að gera og tvötti sig út og sind og gudløs. Men tann frelsari som alla tugina hei kalla að hana, og rönti að dreigja hana til súin, men som ångan tog var sloppen fram äter löv i hennerna vegna allt det som hon var så upptiden av att halda sambar samkommu lärarna. Han gavst icke att löjta efter dessa kvinnor. Som i verulögan alla tugina hei löjta efter nöktan fyrir salsöjna. Ett kvalde kom henda kvinnan heim attur till sitt egna heim. Fer inn að kæmari og leggir sig í engist og hjálparlausu sögnum framan fyrir söngina og kallar í djúpast og nei af frelsaran og sigur. Jesus, Jesus, Jesus, hjálp mér. Ta hendur það sem andri mötugongt og sér sjálfan kan gera. Ta hendur það sem andri læra Kristus kan gera. Nei. Ta hendur til sum einas Kristus vi frelsande kraft søgne kan gjere og hjertan og en syndara som vendir seg til hansar og i djupen olvara nei og vönløys. Ta verir frelst til menneska og ta fer til evige løyvi og stundene. Vinir mine frelsan ikkje en læra et løyv, men frelsan et løyv i Kristuset. Tann som teker med de hånda veri fødder av nødtjum, fødder til et nødt løyv i Kristus. Og gjør tu, hetta nødtja løyv.